0: det, er det dig, der ejer den?
1: Nej, det er det ikke, som jeg sagde, det er min fars bil.
0: Hvor bor du hen?
1: Jeg bor i Aarhus.
0: I Aarhus?
2: Ain't gonna let up on these niggas like I'm Yola. Bad to drop a letter.